ọlọrun ẹgbọ ọkan pe wa je a lo ninu osu yi a fe wi be ko ri be a do lorun wa lenu re o osu yi ni osu isilekun gbogbo ta ba fe osu yi a o tilekun mo ebi ọlọrun ko dun wa ninu oya white jugba

ya dogun se yin ko yen demi o mo ti anointi ori wa mo anointi ese owo mo so itumo ife amiroyan to nse fun wa omo je apostolic christian.